Ty by chteli, da si s nima daleko od mene. Među nama od početka politika

kad smo se rastajali, putovali dugo. Volje smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

bujne šifre kad te trenim iz kronoskog povodim. A ti ja sam te reći kad bi tila biti moja, ja bi zasitroli bačku i karatilo zloja. Kupovati stranske vojnje da ne vidi niko, svako jutro nosi ja di jogu tubi niko.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: vam želimo radio jutro.
1: Puntapé.
2: Vjekoslava Jurdana. Posteja. Nebo i zemlja, tepli lancuni. Četire strane sveta, njeji kantuni. Kada je Bog svet dofinil, bila je nedeja. Za ljubav storit, od zlatnega veja, ostala je posteja.

0: pa finulo je. Evo, čak je mene iznenadio malo ovaj broj. Ivonice, pozdrav još jednom.
1: Pozdrav, tu sam tu, časi mi se da sam šla ća.
0: Ne, a nikad se ne zna. Znaš ja. Nego sam rekao, ajde slušam broj, pa najmašto malo dogovaramo sa tehničarom, pa zovemo i tako. Pa onda tražim još neke informacije da budemo detaljno informirani o svemu. Uglavnom, četvrto izdanje, pazi Ivona. Festivala starih zanata startala jučer u Balama. I mislim da nisu bili oni među njima da su rušili stupove, ali potrajalo je to jako, jako dugo u noć, evo, i mrvicu smo jutros i bez glasa i tako dalje, ali još vajk smo, hvala Bogu, tu. Sanja Stojić je s nama, ja ću reći ono alfa i omega tega, u stvari festivala, bar tako su mi svi rekli. Sanja, pozdrav, lipi, evo, će se tiče...
2: Lipi, studi... pozdrav, alfa i omega, okej.
1: Okay. Pozdrav, pozdrav.
0: Čuješ ti ove glase.
1: Da, da.
0: Sanja, kako je to proteklo učer, da mi čujemo za
2: nesprve? Proteklo je dosta dugo u noć, ono, jer zapravo se kartalo. Ja nisam očekivala da se toliko dugo kartate, svim iz organizacije. Kartalo se za nagradu do, ne znam, 2-3 ujutro, više ni ne znam. I tako, ono, bilo je veselo, plesao se tango, znači masa ljudi se uključivala. I to je bila jedna posebna energija i ne znam što bi rekla, evo, oduševljeni smo, znači mi iz organizacije oduševljeni smo.
0: Znači bilo je jako puno kartaša, govoriš, evo, sve više nekako po Istri što ti turnire organiziraju, baš mi je drago, evo, da se ljudi na neki način, evo, opuštaju.
2: Da, Boga mi je bilo, znači, mi nismo računali da će to zaista biti da će to toliko trajati dugo, mislim, oni su se zapravo, koliko sam ja shvatila, uključivali kroz cijelo vrijeme. Prvo je bilo 16 parova, pa se onda još uključilo i evo zapravo ono, bili smo tamo s njima i ono, baš onako profi su oni to radili, mi smo onako gledali sa strane, mislim, zanimljivo je za vidjeti. Naučiš neke nove
0: To su baš oni stari mačke koji znaju starte igrati. Da.
2: Ni da hoćeš, znaju sve take, tako da.
0: Svaku hartu, sve ti vide kako da su štrigone.
2: Da, nema, to je već profi, tako zanimljivo je bilo. Malo dalje je bio tango i tako, bilo je život kroz cijelu noć po tim uličicama i stvarno nešto prekrasno i danas se nastavlja.
0: Mislim, bale su same po sebi prekrasne, ali da. Evo, možda Sanja i za slušatelje, evo, i Kvarnera i Rijeke i tako dalje, samo 2-3 beside možda, evo, o samim početcima, o samoj ideji, u stvari, evo, tog festivala starih zanata u Balama.
2: Pa ideja je nastala sasvim spontano, znači mi uopće nismo razmišljali da bi napravili festival, već zapravo su nam se obitelji bavile, zadnjem grožđa, izvodom vina, maslinovog ulja, i onda da se to prisjetilo kako nekad, kad se, ne znam, bralo grožđe, ono, nije bilo skuže da ti sad ne možeš doći, svi su morali biti prisutni, to se bralo grožđe, to se radile nekakve marendice, i to je nekako povezivalo obitelji, držalo nas na okupu. Današnje vremena su drugačija, ne drži se toliko do tradicije, ali ajde, počelo se ono nekako više drža do toga, onda nam je to vratilo osmijeh na lice, sjećanja na naše none, noniće, i onda smo rekli kao pa ajmo na festival starih zanata, da se ljudi prisjete kako to nekad bilo lijepo i da ove starije generacije se ne zaborave, oni su hodeći enciklopedija, znači oni su prepuni, znači to je istorija i to nas je nekako u Balama smo osjetili da zapravo bi to mogli napraviti, jer je lokalna zajednica jako predivna, otvorena, prekrasni ljudi i zapravo s njima kroz priču smo jako puno toga zanimljivih informacija dobili, kako se to još uvijek drži do tradicija. Bale su prekrasni gradić, prekrasni ljudi i jednostavno smo osjetili tu energiju da se tu to može napraviti. Normalno, odnosno, ne samo lokalna zajednica koja nam je dala vjetar u leđa, nego to je općina, turistička zajednica koje nas evo guraju već četvrtu godinu za redom. Oni nas pokreću kroz cijelu tu priču, velika su nam podrška, zajednica Talijana pogotovo. Tako da evo, svi smo ujedinili snage i smo rekli ajmo ispričati našu priču da se ljudi zaista osjete ugodno i da ih preučimo kroz jedan edukativni program, ali program koji će okupiti sve generacije, znači onih najmlađih pa do onih najstarijih.
0: Da, Sanja, možda rekli smo par besida o samom početku, znači o idejnim začetnicima, evo učer je bilo veselo, kolegica Ivonju zanima, a i mene, a i sve naše slušatelje, evo danas, da lijepo najavimo što se dešava danas u Balama i kako privući u stvari što veći broj posjetitelja.
2: Evo ovako, znači od 5 sati pa do 6.15 imamo Tango Pula. Oni plešu znači u Balama, jedna uličica koja vodi iza kaštela, ali su postavljeni natpise, pa se ste vidjeti, jedna radionica u koju se svi mogu uključiti, čak i oni koji su početnice. Onda nakon toga 18 sati kreće otvorenje, dolazi nam Kud Mate Balota. Sam lokalni proizvođač od
0: demonstracije... Ti su iz Rakija, mislim, nisam siguran, ali...
2: Kako ste rekli, nisam vas čula.
0: Ti Kud Mate Balota, mislim, pera da su iz Rakija.
2: Ma, nego čaj, iz Rakija.
0: Dobro.
2: Oni smo je najveseli, tako da smo, evo, s njima u komunikaciji, oni nam dolaze, oni će, zapravo bit će jedna povorka koja će krenuti od kino sale, pa evo, kroz glavnu ulicu, pa sve do trga. Isto od 18 sati se otvaraju vrata raznih demonstratora, starih zanata, tu su Eko muzej Batana koji će nam prikazati krpanje ribarskih mreža, imamo školu pletenja košara od Bekve, Talački stan Put Vune, imamo dva zanimljiva predavača koji će nam pričati o lokvama kao izvor života, a drugi nam dolazi iz Rijeke, mislim da je Fjuman, Istarski pentagram, zmajeve linije koje prolaze zapravo kroz vale i zato je to tako sve pozitivno, nabijeno sa energijom pozitivnom, ima to sve zašto razlog. OPG Lupić nam otvara sva vrata od 19 do 20, imamo distanciju ekstra djevičansko maslinovog ulja koje je znači baljanska sorta, plus istu prezentaciju vina Somnis koje je baljansko vino koje je dobilo nagrade. Etno glazba o 20.30 do 21.30, Dunja Knebel, Roko Margeta i Kruno Carić. Moram reći da imamo goste, Uno Ebali Folk, to su naši gosti, njih 70-ak prekrasnih plesača balkanskih plesova i to bude ludnica. To je nešto fenomenalno što se zapravo ono, što svakom toplu preporučujemo od srca da se uključi. Slobodni plesovi i oni će biti cijelo vrijeme, znači programa, i imamo, evo sam javio kolega, ne jedno nego 4 iznenađenja. Tako da se program, evo ne znam što bi vam rekla, znači na više lokacija će biti iznenađenje, ja ga uopće nisam pohvatala, on samo onako dolazi na ideje. I u ponoć je Fire Show, Dragons With You, isto će imati neku aparaturu, ne znam kako bi to nazvala, rekvizite, koje još nisu koristili, tako što bi zanimljivo. I naravno stalna izložba dječjih radova na temu Bale u očima malih majstora, to znači prekrasna dječica Srtića, Naridola i Neven. Kažem, ima jako puno iznenađenja, neću reći koja, ali svakako vas pozivam, jer samo da doživite ove plesove, to je već ono sasvim dovoljno, ja mislim, da vam ostane nešto upečatljivo za cijeli život uspomena.
0: Mislim, ovo mi zvuči stvarno fantastično, ono, Sanja, i baš mi je drago da smo se čuli, da smo najavili, nadam se da ćemo, evo, tvojim javljenjem napraviti da će dobiti stvarno još više ljudi danas u Bale, jer ovo će biti stvarno jedan fantastičan program.
2: Hoće. Hvala vam na ovako prekrasnom intervju.
0: Da,
2: pozivam i vas. Pozivam i vas da nam dođete u Bala i evo da vidite kako to izgleda balkanski ples kad evo Eros Volpato il grande maestre zapravo uključi tu energiju u taj ples, mislim nešto
0: izgleda. Pratio sam malo na društvenim mrežama od jučer i to isto. Dobro. Riješit ćemo nešto, vidimo se svakako, znači kad sve skupo, još jednom samo ponavljamo, starta u Balama.
2: Znači ovako, od 5 sati je tango, Tango Pula, znači, a ovo ostalo je od 18 sati, znači na samome trgu kod općine ili kaštela Cardo Bembo, trg Tomazo Bembo, kako god. Znači od 5 sati tango, a ostatak programa starih zanata od 18 kad je otvorenje, pa dok ne popadamo, dok ne zaustavimo sa tim Balkan folkom plesovima.
0: Ajde, uživajte dok ste mladi. Sanja, hvala još jedno, evo, lijep pozdrav i svako poziv svima u Bale.
2: Hvala vam, do slušanja.
0: Čujemo se, pozdrav.
2: Hvala, pozdrav.
0: Evo, Ivona, si čula kako mladi uživaju.
1: Samo neka.
0: Samo neka ne ruše jako stupove, tu i tamo mora.
1: Da, čuj. Pazi, ti stupiti, to je posljedica, ja se nadam, nekako dobrog raspoloženja, ali inače, dobro je da se ljudi zabavljaju. Pazi, pogotovo u ovo vrijeme sada kada se i tako govori puno o tome kako gledamo previše u ekrane, bilo ove veće, bilo ove mobilne, tako da što god je nekakva aktivnost, dobro je. Na otvorenom pogotovo.
0: Nego poje malo, tako je, tako, ma slažemo se. Evo. Ivona, hvala i tebi za sada, mi se svakako, evo, čujemo, ako ne drugu, tredu Šutimanu, uglavnom tu smo.
1: Tu smo, tu smo, Serđo, hvala tebi, lijepi veliki pozdrav cijeloj tvojoj ekipi, tebi, svim našim dragim slušateljima.
0: Čujemo se, pozdrav.

0: Popodne i 35, slušate program Radio Rijeke koji vas vodi glazbom u neka stara, dobra vremena. Sad ćemo isto nečemu što dolazi originalno iz starih, dobrih vremena, samo će i najstariji slušatelji znati kad kažem otprilike, jedva čekam da skupimo dovoljno para, pretvorimo sve u zlato i pravac Casablanca. Gdje ti je to? O, u Švajcarskoj. Legendarna rečenica iz legendarnog filma, sad ćemo imati, nadam se, i legendarni musical koji dolazi u Opatiju, a u tom musiclu glumi i naša sugovornica Anja Mit, kojoj želim dobar dan.
1: Želim i ja vama dobar dan i toliko želji iščekivanja da dođem kod vas da ne mogu da vam opišem.
0: Onda ste mogli doći već par dana prije, pa sjest kod nas u studio.
1: Zašto da ne, da vodimo zajedno emisiju.
0: Ali ovako se čujemo, a pa ne, pa da, mogli bi, jer vi ste nam i kolegica, koliko shvaćam, jel?
1: Da, samo što nisam oprobala na radiju, ali jesam na televiziji, već 4 godine vodim emisiju Una Due Tre, sada još malo odmaram na porodiljskom odsustvu, ali vraćam se uskoro.
0: Bravo, čekaj, da. Na porodiljnom ste na televiziji, ali možete nastupati u mjuziklu.
1: Ili? Može, tako su nam dozvolili pošto beba u to vrijeme spava.
0: Onda će beba biti muzikalna, to je sjajno.
1: Beba se sigurno, da, pošto sam i igrala predstavu do 6. mjeseca, tako da svakako će povući malo i na tu stranu, ali više naginjamo i ka sportu, nadam

0: vremena, je li mit ili mit? Mit.
1: E, kako ko shvati?
0: A, dobro, jer nije rečeno da neće biti mit, jel? Možda je već sada mit.
1: Da, da, vidjet ćemo kroz neko vreme šta će se tu desiti.
0: Dobro, a recite da, ajde da se još malo zadržimo na toj Una TV, jel? Kako je to televizija?
1: Da. Una televizija, ja sam njihov član već 4 godine i vodim, kao što sam rekla, emisiju Una Due Tre, koja je ugostila sada i mnoge pevače, glumce, sportiste, raznorazne umetnike i na jedan šaljiv način pričamo o nekim temama koje su važne i vrlo, vrlo lepo se svako proveo koji je bio, i to mi je najlepši kompliment kada gosti kažu toliko mi je bilo udobno i fino da bi došao opet. E, to je onda valjda neka pohvala što i vi sigurno znate.
0: Ba da, kad ti kažu da, da nikad tako opušten nije bio, nemojte se previše opuštati. Ali dobro, sigurno vam je i kompliment da ste, koliko sam pročitao, za ulogu Tanje Bošković, jel, odnosno Lili, jel, izabrane između 100 kandidatkinja. Bila je prava audicija.
1: Jeste, da, bila je audicija i kada sam čula da je došlo 104 devojke, ja sam rekla, o, pa ja sigurno neću dobiti. Aha. Tako je bilo, međutim, evo i Darijan Mihajlović kao reditelj i Milena De Polo koja je radila adaptaciju scenarija, Aleksandar Sedlar koji radi aranžmane od Zorana Simjanovića, te divne muzike koju svi pamtimo iz filma, smo mi napravili u jedan musical i sreća je tumačiti baš takvu ulogu, Jelena Jovičić i ja igramo u alternaciji i stvarno je radost svaki put kada igramo i nadam se da ćete doći da nas gledate.
0: Obavezno, jel to ono, nemoj da brigaš, život se stara, jel? Dok
1: tako
0: bude ljudi, bit će i para.
1: Ljudi, pa bit će to i para, ja se nadam.
0: Poučno, dobro, odlično. Ajde ovako, mi smo krenuli nekako iz sredine, ajmo mi ono za naše slušatelje koji će nazvat 210777 i priskrbit si besplatne ulaznice za Balkan Ekspres koji dolazi na Opatijsku ljetnu pozornicu u srijedu 10. lipnja s početkom u 21:30. Sad smo rekli, to je pozorište na Terazijama.
1: Tako
0: dakle,
1: je.
0: Gosti 10. lipnja, remake bi mogli reći legendarnog filma, jel se puno mijenjalo tu?
1: Pa da, nismo mnogo menjali, mi volimo da kažemo da smo to uradili na svoj način, ali smo se držali filma, držali smo se tih kultnih replika, držali smo se svih songova koji su u filmu i publika toliko lepo reaguje da, evo, ja nisam doživjela da smo imali jedno igranje, da nisu bile ovacije, da ljudi nisu stajali na nogama. E, to je onda kada nekoga tako usrećite u tih sat i po vremena, možete mirno da zaspite kad spustite adrenalin za jedno 5 sati.
0: A onda da, nema razloga da ne bude tako koji na ljetnoj pozornici u Opatiji, znači u srijedu, da vidimo ko nas je to nazvao, ko bi htio besplatno ići u Opatiju. Halo, dobar dan. Izvolite.
2: Evo ga Suzi pri telefonu, rado bi otišla pogledat predstavu.
0: Suzi?
2: Tako je.
0: Dobro, a prezimenom?
2: Sabolić.
0: Suzi Sabolić. Sad ćemo i sa njom. Anja, hoćemo postavljati neka teška pitanja ili
1: da
0: neka laka?
1: Da postavimo Suzi pitanjem.
0: Pa ćemo pomoći.
1: Hoćete vi da postavite? Bojim se da ne bude mnogo teško pa da Suzi ostane.
0: Dobro, možete birat odgovor na pitanje. Kako se zove moja sugovornica ili kako se zove glumica u filmu čiju ulogu sada glumi moja sugovornica?
2: Tim, ili kako ono ste rekli, prezime.
0: Tim, vidi, tim, vi sve naopako. Timski rad ili miski rad, dobro.
2: Da, mit.
0: Anja, mit. Bravo.
1: Sjajno. Bez dobrog tima na sceni nema ni dobre predstave. Suzi, nikom još nije dao tim, dobijala sam nekad, ali tim nisam.
2: Evo ga, pardon.
0: Ne, ja sam kriv. Naopako voditelja, slušatelji naopako čuju.
2: super, evo ga, ispričavam se gospođi na krivo izrečenom prezimenu, ali nedelja je, znate kako zene nedeljom, kuhanje, spremanje i slušanje Radio Rijeke, naravno.
0: Bravo.
1: Meni je već 6 mjeseci svaki dan nedelja zbog male bebe, tako da sve vam je oprošteno.
2: Dobro, evo ga.
0: Suzi, ovako, možete uzeti još nekog sa sobom.
2: Oću, naravno.
0: Od 8:30 se otvara blagajni, tamo će biti i vaše dvije ulaznice, znači na
2: može.
0: Vaše ime. Okay?
2: Može.
0: Dobro.
2: Može. Može, znači srijeda 10 i 10.

Eto, nije ovo iz Ekspresa, nego i Špijuna. Ali i ta je lepa, što bi se reklo. Evo, sad će Lučo pristaviti nešto u svom stilu dalje, pa ćemo ga pustiti malo da dođe i on do izražaja. Eto ti, Buzuki. Isto Balkan, isto Grčka.

0: Nebo zgor pomera, pričamo s Livijom Morozinom i između pjesama, i za vrijeme pjesama, pričamo cijelo vrijeme, a meni je, da pravo kažem, super. Kad ostane puno stvari koje sam htio pitati, a nisam stigao zato što nam je razgovor skrenuo nekakve rukavce, ono instant i spontane, i ne znam, to mi je baš okej, nadam se da i slušateljima, iako smo ih malo, ma ne, nismo ih, zašto?
1: Ma nismo, ma ni Kev je najmračniji čovjek na svijetu, a puštaju ga do rana jutra, mislim, to je.
0: Da.
1: Samo ga ne razumijem.
0: Ono što smo govorili, ja više volim kad neko priča otvoreno intimno kao ti, nego da, kad neko misli na ono kako bi trebao se predstaviti, što bi trebao reći. Ti kažeš, prošao si to, evo.
1: Da, prošao sam to. Ja u ovim godinama više ništa ne skrivam ni ispred ljudi, ni ispred Boga. Tako da je to... To sam ja i takav sam. To je...
0: A reci mi da se ono uobičajeno ljigavo pitanje, da se možeš vratiti i nešto promijeniti.
1: Ma ne bi mijenio ništa. Mislim,
0: ništa,
1: ja? Ja sam... Mislim, stvarno uživo životu, zahvaljujući Alenu, da ne bi bilo da ga ne spomenem. Mi smo imali karijeru koja je bila ono, velebna, i dan danas živim na taj račun zapravo tih prvih par godina i to je to.
0: Kakvi ste sad o odnosima?
1: Ma, nisam ga dugo vidio, ali sretnemo se svako toliko.
0: Mm-hmm.
1: Ma, kako ja više ne odlazim ni u Pulu, nego sam samo u Pomeru i samo stvaram, to Bože. Tako da ga nisam dugo vidio.
0: Ali reci mi, kad bi to, naravno, kad te neko pita, posebno tebe, kad pita jel bi nešto promijenio unatrag, jel bi možda produžio tu vašu suradnju da duže traje, ili je to kako je trebalo, da, i gotovo?
1: Ne, ja bi bio, bi produžio, ali desilo se to što se desilo. Aha. Tako da nismo uspjeli. Ja sam poslije toga imao savršene suradnje sa Anelidima, sa Darijom Marušićem, sa Šerbežijom, mislim. Tako da... Nije mi žao ničega što sam u životu radio, bilo je fenomenalno sve. I da ne zaboravim Majera, mladog auto, kantautora iz Pule. Ja u principu radim samo ono što mi godi duši.
0: Mm-hmm.
1: U jednom trenutku mi možda Ali nije godio, ali tako se desilo i to je to.
0: Da, ali dobro. Ostale su stvari za povijest, za ono vrijeme, jel, lude popular, stvarno meteorski se to. Ali ti se prije toga dugo bavio glazbom, tako?
1: Jesam.
0: Nije to bilo, ste bili neki tinejdžeri pa se to dogodilo, nego ste imali oba dvojica iskustva sa glazbom.
1: Ja sam, dobro, nisam imao iskustva sa popularnom glazbom, nego sa Gustafima, a tada smo svirali glazbu koja se zvala Rock in Opposition. Tako da smo divljali po pozornica, bili na pola punkeri, na pola luđaci. Ali, ono, vremena se mijenjaju i mijenjamo se mi. Tako da tekstove koje sam pisao sa 30 ne mogu pisati sa 60. To je ta razlika. Mada bi se mogao čak i vratiti, ali zapravo da nije bilo Cukarića, ne bi ja ni pisao tekstove. Ja bi ostavio sve instrumentale, to bi možda bilo i bolje, ali...
0: To bi se godilo duši, jo?
1: Da.
0: E, ali ne bi slušateljima, ja mislim, oni koji žele čuti neki tekst, ipak...
1: Ma ja mislim da sam pokazao na ovoj ploči koliko zaista volim Istru i koliko je to... meni naprosto prirodno pisati takve tekstove i to je to.
0: Reci mi, sad kad si to baš spomenuo koliko voliš Istru, znači za nas koji nismo iz Istre, kad vas gledamo izvanka, ne znam da li drugi dijele to moje mišljenje, ali glazbenici iz Istre su zaista posebni i imaju nekakav poseban talent i zvuče nekako meni drugačije. A ta Istra je ono ajmo reći, geometrijski zatvoren jedan oblik, ali svako malo iskače nekako, neko otkrije, neko, evo sad, pomer, neko mjesto za koje nikad nisi čuo. Znači, kao da je, znaš ono, magija neka. Mislim, to je ograničeno. A opet svako malo se rađa neko novo malo selo, mjesto, gostionica, moraš tamo poći, moraš ovijek. A?
1: To je istina, da. Istra je mala, ali je stvarno, koliko to god bedasto zvučilo, multikulturalno. I ti svako selo, svako mjesto, svaki grad koji je udaljen 10 km je potpuno drugačiji. I to je to ono što je fascinantno u Istri. Da mi niti govorimo isti jezik, niti, ali svi znamo da smo tu i ono što ja volim reći, mogu reći, da bimo mi i od ustaše napravili Istrijana.
0: A misliš da se to potire?
1: Ne, ozbiljno ti govorim, mislim, čim dođe čovjek u Istru, on potpuno promijeni, mislim, ne prvih 15 dana, ali nakon toga shvati da je došao, pa neću reći raj zemaljski, nismo baš toliko, ali...
0: Dobro.
1: Da, potpuno mijenja ljude, mislim, to je stvarno divna atmosfera di mi primamo ljude, ali i isto tako ih mijenjamo, i to definitivno na
0: bolje. S četnicima vrijedi isto, tako da poravnamo. Ok, tu mi nešto naginješ iz boce, šta je to u boci? Nije rakija?
1: Ne.
0: To je voda. Ali pjesma je Daj mi rakije.
1: Da, daj mi
0: rakije. Ajde, daj malo rakije.

Aj, dok se ne upišemo u ovaj hotel Kaliforniju, dok se ne prijavimo na recepciju, još da kažemo da su Katarina Sinjakova i Taylor Townsend prvi puta osvojile turnir parova na Roland Garrosu. Pobjedili su druge nositeljice, Kazahstanku Anu Danilinu i Srpkinju Aleksandru Krunić u dva seta. Čehinja Sinjakova, veteranka s 11 Grand Slam naslova u ženskim parovima, sad je s Amerikankom osvojila tri velika turnira i sad Čehinja ima tri Roland Garrosa u parovima. A sve to uoči 3 sata kad će početi valjda najiščekivaniji meč, onaj u muškom singlu između Talijana Cobolija i Njemca Zvereva.

strani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.